0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro! Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić. Dobro jutro ljudi, dobro nam došli u dan drugi od 5 radnih. Odbrojavanje do vikenda kod nas već startalo.
2: Tako je, tu smo zajedno do 10 sati kao i svakog jutra. Tu je naš kolega Mario Ilinčić, tehnički koordinator, tako da sve ide onako po loju. Naravno, Želimir Škarpuna, naš glazbeni urednik, spremio je i playliste, pa krenimo odmah lipo za Dobro jutro uz Marijana Bana, da Mihajli duša bude na listu.
3: Sve kasnije sam doma, znan, umorna je ona,

0: Oglasi. Tražite novi televizor. U Vakumu vas čekaju Xiaomi TV A Pro modeli. Odaberite 43 inča za samo 279,99 ili 50 inča za 339,99. Vakum, tehnika dostupna svakom.
1: Radio Knin. Marketing

0: Tražite novi televizor. U Vakumu vas čekaju Xiaomi TV A Pro modeli. Odaberite 43 inča za samo 279,99 ili 50 inča za 339,99. Vakum, tehnika dostupna svakom.
1: Hrvatski radio Knin. Marketing.

0: oglasi.
1: Trebaš pisač? U Vakomu potraži HP LaserJet model za brži automatski obostrani ispis i Wi-Fi po cijeni od samo 89,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin, marketing

0: I konačno evo nam prvi poziv. Halo.
1: Hvala.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan i vama ste najbolje.
0: E, hvala, izvolite.
1: Imam dva oglasa, na dva broja mislim. Tako.
0: Dobro.
1: Da. Sad ću ja na brzinu.
0: Samo pomalo.
1: Prodaje mladoga ovna bez rogova za rast. 091 575 2491.
0: Dobro.
1: Drugi je, prodala se veće stado ovaca sa jančinu na 091 907 9108. Hvala i veliki pozdrav za Radio Klin i za svakog dobrog
0: čovjeka. Hvala. Lijepi pozdrav i vama. Ajte, živjeli. Prodaje se dakle mladi ovan bez rogova za rasplod. Broj je 091 575 2491. I prodaje se veće stado ovaca s janjadi 091 907 9108. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Ja prodajem 6 ovaca. Mladi 6 ovaca. I prodajem garažna vrata. Prodajem 101 za dnevni boravak. Prodajem 2 bicikla. Pump ima za navanjavanje i na struju i na benzin. Ima još nešto primjera kosilica. Mašina radi minovi, kobra i tako nešto još, ako šta koga interesuje može nešto u zamjenu. Te na broj telefona 098 909 3906.
0: U redu, lijepi pozdrav i vama. Prodaje se 6 mladih ovaca i garažna vrata. Tu su i jedan stol za dnevni boravak, 2 bicikla, pumpe za navodnjavanje i različite mašine. 098 909 3906. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
3: Evo, ako može oglas jedan.
0: Da, može.
3: Evo, ako prodajem bicikle sa hidrauličnim kočnicama raznih veličina i prodajem jedna garažna vrata, jednu veš mašinu, gorenje, jedan frižider končar i jedan zamrzivač končar.
0: Dobro.
3: Na broj mobitela 099 755 4673.
0: 4673, može.
3: Hvala.
0: Ajte, lijepi pozdrav, molim. Prodaju se bicikli s hidrauličnim kočnicama, garažna vrata, perilica rublja, hladnjak, zamrzivač. Za sve je broj 099 155 4673.

0: Hallo.
1: A kaj je pet uzima oprošan?
0: A nemate vi ovdje oglas u ovom trenutku, jel da?
1: Ne.
0: Ne, nemate ništa, onda ću vas morat pozdraviti.
1: Neka je oglas, ali hoću da pozdravim branitelje.
0: Može, hvala lijepa, uvijek prihvaćamo te pozdrave i mi vas pozdravljamo i oslobađamo liniju za one koji bi nešto oglasili.

0: Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama, izvolite.
1: Ovako, prodajem 4 prozora, dimenzija 180 puta 140, sa staklom i griljama, vrlo povoljno. Marka Jelovica, na telefon 091-537-9615.
0: Može, molim, do slušanja, bog. Prodaju se 4 prozora sa staklom i griljama, dimenzije 180 puta 140, a broj je 091-537-9615.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: A, imam za prodati jariće, jedno žensko može za daljnji uzgoj, jer je jako od dobre pasmine visokomliječnih koza. Ostali muški ima još 5-6, spremni su za obradu, ko želi može i usluga obrade.
0: Dobro.
1: Imam domaći pilića i koka, jaja isto za nasad ko želi, srebrne talijanke i lehan, ko se razumije, on zna što se nudi. Sve na broj telefona 098 936 7651.
0: Može, u redu.
1: Hvala i ugodan dan.
0: Molim i hvala i vama također. Ponovit ćemo još ovaj oglas. Prodaju se jarići, jedno žensko jare i nekoliko muških, i usluge obrade se nude, i prodaju se domaći pilići, koke i jaja. 098 936 7651. I to je to, taman 14.35, sad malo sviramo pa nam slijede i sportske minute u 15 sati dnevnik.

0: oglasi.
1: Trebaš pisač? U Vakomu potraži HP LaserJet model za brži automatski obostrani ispis i Wi-Fi po cijeni od samo 89,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin, marketing

smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam.

0: narod ne slavi mene. Svi govore samo oluti mi ovo, gmonka ono.
1: Istina je, i ja ih čujem.
0: Ja sam tome kriv. Preveliku sam im moć dao. Sada oni ugrožavaju moju vlast i mir u Ojovu.
1: Tvrdoglavi su i samo bi ratovali. A govorili smo ti da to neće dobro završiti.
0: Samo bi ratovali. Njima se ratuje.
1: Rat nas iscrpljuje.
0: Ali za sve ima lijeka. Ja sam Alafi.
2: Emini Alafi, urileođe.
0: Ja sam oba svih opasa.
2: Emini oba, oba, oba.
0: Nađite Olutimija i dovedite ga k meni.
3: Šango je poslao hitronoga glasnika da Olutimiju javi kako hitno mora doći na primanje u kraljevsku kuću. Mnoštvo ljudi pratilo je Olutimija na putu prema kralju.
4: Tako je uvijek bilo kada bi veliki ratnik junak putovao s jednog kraja na drugi.
3: Šango nije mogao prikriti ljubomoru. Takvi prizori razdraganog mnoštva koji slavi samo Olutimijeve velike pobjede neizmjerno su ga uznemirili.
0: Nemam se ja koga bojati.
1: Veliki Šango, ne bojim se ja za tebe. Zašto ova sjekira ima dvije oštrice? Jer je simbol tvoje moći, kralju moj. Tvoja moć reže na obje strane. Tebe svi zovu i obađa kuta, bacaš kamena. Nitko ne može biti izuzet od tvoje kazne.
0: Evo mog velikog junaka.
5: Slava tebi, vladaru moj.
0: Pusti sada slavu. Diži se sa zemlje i slušaj me dobro.
5: Slušam.
0: Ti si moj veliki junak i odlučio sam te nagraditi.
5: Ali, Đakuta, gospodaru moj, nisam ratovao zbog nagrade.
0: Jesi, slušaj. U gradu Eve stvari ne idu baš najbolje. Svakako ne prema mojim očekivanjima.
5: Prvi put to čujem.
0: Narod u tome gradu uopće ne pokazuje poštovanje prema mome kraljevstvu Ojo. Zaboravljaju da su moji sluge, da sam ja njihov gospodar. Hrabri moj ratniče, je li to u redu?
5: Nije.
0: Zato ti sad naređujem da odeš onamo i da od sada budeš njihov vladar.
5: Gospodar!
0: Dobro si čuo. Pođi onamo i tlači sve one koji izazivaju nered. Uspostavi ondje red i mir.
5: Ali ja sam samo vojnik, tvoj vojnik.
0: Više nećeš biti samo ratnik. Pođi i ostani ondje. Budi im otac i vladar.
5: Veliki Šango, u redu. Učinit ću sve što kažeš.
0: Znao sam.
5: Nikada nisam odbio zadati zadnji udarac u slavu našeg kraljevstva Ojo. Nikada.
0: Eto, zato sam te i odabrao.
5: Hvala. Nemoj uopće sumnjati da će uskoro i grad Ede tebe slaviti.
0: Tako, ratniče moj. A sada pođi što prije. Savjetniče moj, jesi li vidio?
3: Mislio je da se lukavo riješio jednoga junaka.
0: Gotov je. Taj se neće živ vratiti pokušavajući osvojiti Ede. Savjetniče, natoči palmino vino. Prvi korak je učinjen.
6: Olutimi! Oj, Olutimi!
3: Ratnik Olutimi vratio se kući i počeo se pripremati za put.
7: Zavežljaj, čarobni talismani,